0: nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des 80s que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Det här är Roxy Music från

0: Roxy Music och Take a Chance on Me från plattan Avalon.
1: I Norge har vi massa svenska historier, men i Sverige har det radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, men det stämmer ju, det är så, och det är vi väldigt glada för att vi har radiogodis här i radion i största allmänhet och mer 80-talsmusik.

Anders F. Rönnblom och jag kysser henne våldsamt. Så det är ju någonting vi uppmuntrar här ifrån Radio Godis-redaktionen och kyssa varandra våldsamt. Men under den förutsättningen att båda två är helt och hållet med på noterna. Vi uppmuntrar verkligen inte att kyssa någon mot deras vilja. Nej, det gör vi verkligen inte. Det tycker vi att det vore synd och tråkigt. I så fall är det bättre att hålla emot och gå som en egyptier kanske.

Anders F. Rönnblom och jag kysser henne våldsamt. Så det är ju någonting vi uppmuntrar här ifrån Radio Bodis redaktionen och kyssa varandra våldsamt. Men under den förutsättningen att båda två är helt och hållet med på noterna. Vi uppmuntrar verkligen inte att kyssa någon mot deras vilja. Nej, det gör vi verkligen inte. Det tycker vi att det vore synd och tråkigt. I så fall är det bättre att hålla emot och gå som en egyptier kanske.

0: The Bangles låten som heter
1: Walk Like an Egyptian.
0: Walk Like an Egyptian. Ska vi se, nu funderar jag på, är det Susanna Hoff som sjöng i The Bangles och gjorde den här Eternal Flame, som är fantastiskt bra, den måste jag nästan spela någon gång. Ta reda på hur det var till en annan gång, och så ska vi i så fall spela den låten. Vi får se vad vi fortsätter med i radiogodis. Vi drar ner tempot lite. Det har ju varit en lite lugnare sändning än det är ibland. Det här är ju bra och lite lugnare då. Tina Turner och hennes kanske allra största hit, What's Love.

Tina Turner, what's love's got to do with it? 98 slag i minuten för er som undrar ifall ni har så här framtida diskjockey drömmar som ni när. Och vill mixa ihop låtarna. Fantastiskt bra det i början av 80-talet där. Jag undrar hur många gånger jag spelat den här egentligen. Massvis med gånger genom åren i varje fall. When you can't get what you need.

0: svänger ett gäng om gruppen som heter Love and Money. Riktigt, riktigt favoritplatta, Strange Kind of Love. Plattan kom ut 1988 och Jolle, stora hitten för om det året, Hallelujah Man.
1: Jag heter Magnus Hultefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Skulle du visst det? Då så, vi fortsätter.

Nene Cherry och Manchild. Ja, det här är musik som jag verkligen går igång på och tycker det är fantastiskt bra. Nene Cherry som ju har en svensk kan man säga halvsyster, nämligen Titi och deras pappa som heter Tito Jar eller något heter farsan i varje fall. Nåja, det var inte det jag skulle prata om, utan jag ska prata om nästa låt. Egentligen ska jag inte prata så mycket om låten, utan jag ska låta dem sjunga Traveling Wilburys och Weezer and the

den fantastiska historien om The Tweeter Man and The Tweeter and the Monkey Man av Traveling Wilburys. Och Traveling Wilburys, det är Bob Dylan, eller var ju Bob Dylan, Jeff Beck, Roy Orbison och Tom Petty, men de la av sen ett par år efter Roy Orbison tragiskt gick bort. Eller tragiskt, han var ju gammal när han gick bort, så att det var inte så konstigt så i och för sig. Då så, Radio Godis lyssnade på Mattias Nyström med massa gamla sköna vax från 80.

0: sån här musik som i liksom bara en sekundsnabb magisk rörelse kan få mig och liksom på något sätt komma tillbaks till somrarna när jag var tonåring och ungdom. Fantastiskt bra. Doobie Brothers, What a Fool Believes. Ja, det är kärleken man tror på. Och det gör jag med. Jag tror stenhårt på kärleken och allt som har med den att göra. Och musikens magiska kraft. Jag står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen: tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite ja. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller något. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
3: Radio Godis.

Det här tycker jag verkligen är bra. Ola Magnell och Trasten från en platta som heter Gaia. Lite slarvigt tror jag på konsonanterna idag. Jag ska skärpa till och vässa tungan och säga istället att det är dags för Swing Out Sisters. Det här är också en så här favoritgrupp som jag spelar då och då här i Radio Bodis. Det handlar om en överlevare. Kan det vara den här bra musiken från 80-talet? Surrender!

Swing Out Sister 1987 och Surrender. Jag har fått med att den låg på en LP-skiva som heter Breakout, men jag kan inte svära på saken. Då så vi radar upp och räknar ner den ena efter den andra av åtminstone mina personliga favoriter från 80-talet och runt där omkring. Vad sägs om Steely Dan? Där grupp som är jättekända för att de lät väldigt bra. De putsade och putsade på ljudet i studion på sina plattor. Och ja, många ljudtekniker använder de här skivorna för att testa hur ja, ljudet låter i en bra stereo och ljudanläggning och sådär. Bang, bang, bang, bang, bang. Det här är sjukt bra. Det är en historia om ett par systrar som heter Babylon Sisters.

Grizzly Dan och Battle Ancestors. Radiogodis med Mattias Nyström. Vi är precis om danska Laidback. Och deras historia har spelat den ett par gånger förut, men den är i värd att spela igen, det är den verkligen. Vi ska få lära oss allt om hur man bakar på danska. Om jag hade varit bra på härma språk och dialekter så hade jag ju sagt det på danska, men nu är inte det. Så att jag säger det på vanlig, hedlig Mattias svenska. Vad sa jag egentligen? Nej, ingen aning, men det spelar inte så stor roll. Det enda vi behöver hålla reda på är att fortsätta lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström, så blir allting bra. Okej, ska vi ta en översättning på det, eller vad säger ni? Bagaren. Han bakar bröd. Sockerbagaren. Ja, han väntar på John Wayne.

0: Radiogodis.
1: Och nu har jag framför mig en skiva, en vinylskiva, en maxisingel som är gjord 1986, och den är oöppnad. Jag hittade den i skivhyllan idag. Jag har aldrig öppnat den faktiskt. Jag har ju hört låten flera gånger på, men jag kan se om jag får bort plasten där. Och ja, det är ett sånt här litet sladdrigt innefodral. Så tar vi bort den och så ska vi lägga den på skivspelen. Ni ska få höra, det här är första gången en nål. Ska se, det kanske är 45 i det här, va? Är det nog? Första gången en nål ska glida fram genom de här skivspåren. Och vi ska få höra musik. Nu undrar ni, är ni nyfikna, va? Vad är det här för något? Den här gruppen, den heter Wang Chang, och de hade deras stora hit, det var ju den här Dance Hall Days, som jag hoppas att ni går ihåg allihopa. Annars får ni skrika till så ska jag spela den också någon gång. Det här är uppföljaren, och det är en liten uppmaning som jag hoppas att ni alla får ta del av ikväll. Everybody have fun tonight. En världspremiär för den här skivan.

så. Wang Chang, Everybody Have Fun Tonight, en maxiversion som de kallar för, måste kolla på förhållet här, 12 Inches of Fun. Jag ser till om vi kan få till en ny låt om. Härligt, Igo Mix också. Är bra, det är, ja, är ju diskjockey, så jag tycker om att mixa. Får ihop låtarna så här lite sämlöst. Vi fortsätter med The Human League och The Things That We...

Det här drömmarna är byggda av. These are the things that dreams are made of. Alla behöver lite kärlek, lite semester och en smula pengar i plånboken kanske. Human League från en platta som heter Dare som kom ut 1981. Då så, då är det dags för Club Nouveau som i mitten på 80-talet tog sig an en gammal soulklassiker från 60-talet. Jag får med att det var Bill Withers från början, men nu som sagt Club Nouveau. Och ni ska få veta allt om hur man kan stötta varandra. Lean on me på Radio Odis med Mattias Nyström.

och Shy Boy. En lite repig singel. Ska se på lite årtal här på skivomslaget. Men det står faktiskt inga årtal, det är ju för dåligt. Och vi ökar tempot lite grann. Svensk musik med Daniel Andre och Raymond Tana Band.

Melander, Raymond Turner Band från en platta som heter Calypso. Och vi valde spåret Vykort. Ska se vad det ligger här på andra grammofonen. En maxi-singel igen. Just det, det här är Adventures of Stevie V. Märkligt namn. Men det är faktiskt de heter Adventures of Stevie V. Så vi får höra lite om Stevie V's öden och äventyr här helt enkelt i Radiogodis med Mattias Nyström bakom skivspelare och mikrofon och mixbord och vad det nu kan vara, radiosändare och just i högtalaren på din radio just nu, eller ifall du lyssnar via datorn eller hur du nu än lyssnar, så det är liksom min stämma du hör här. Det bara är så ända till du kommer att byta kanal, men det hoppas jag verkligen att du inte ska göra. Ser du en sån här lång version där? Vi hoppar fram lite. Kommer inte börja sjunga snart. Nej, hur man är nu kanske börjar.

är det dags att se hur vi kan mixa lite igen då. Från Adventures of Stevie B och deras Dirty Cat.

0: Sucker for Love, Tina Marie, så här lät det på de amerikanska Billboard-listorna när 70-tal mötte 80-tal. En Motown-singel, en maxi-singel.
1: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
0: Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.

get the balance right. Vi ska se om vi ställer in det lite extra till vänster eller till höger här. Så, fast det är kanske inte den balansen de menar egentligen, utan de menar nog helt enkelt att man ska liksom hitta balansen i livet på något sätt. Jag vet inte egentligen riktigt hur det går till det där. Skickar speciellt med hälsning till en god vän till mig som heter Helena, som hade sagt att hon skulle hemskt gärna vilja höra den här Depeche Mode-gruppen. Och självklart, nu tror jag vi ska pröva lite scratching. Är ni med? Här kommer de, vi kör en gång till så att ni verkligen hör nu. Nej, det är faktiskt inte jag som håller på med det här. En grupp som heter Run DMC. Och de tar låten War.

jag heter Johan Strandman. Men jag tycker inte om radiogodis. Fy vad du jobbar, Mattias. Fy Mattias.

här hittat låtar som jag tycker är så här otroligt fantastiskt bra igen. Här är Mats Ronander och 50-50. Det är titelspåret från en platta som kom ut i mitten på 80-talet som heter just 50-50. Den stora hitten på den plattan var en låt som heter Den hedige mannen, har jag spelat någon gång här förut. Men nu vart det den här. Då så, mina damer och herrar, då ska vi försöka samla ihop oss lite grann i studion och berätta att det här är radiogodis. Vi ser bara 80-talsmusik här, till exempel Eldkvarn. Ja, de började inte sjunga riktigt än, och då var bra, då hinner jag berätta att den här låten, den heter Ingen lätt match, Bobo.

Zlatan Barbariets elegant rock, låten som heter Ingen lätt match Bobo. Och det är faktiskt ingen lätt match att stå här och välja ut exakt vilka låtar vi ska ta, för att det finns så fruktansvärt många som jag har lust att spela. Jag har hittat till exempel en singel med Prince, som ju som vanligt så är det så här fantastiskt bra. Oh yeah, han håller med här. The Sign of Times, Prince.

0: Times. Jag undrar ifall han börjar bli klar nu med sången. Vi kan få sätta på en jingle och byta låt kanske.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Ja, men det stämmer. Tack så mycket Lelle och Enoch, det var snällt sagt.

0: Katata 1987 från en skiva som heter Mellan dröm och verklighet. Fantastiskt bra tycker jag den var då. Och det är ett kärt återhörande faktiskt. Jag har inte lyssnat på den på ganska länge, det måste jag erkänna.
1: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.
0: Tack, tack, tack, tack så mycket. Ja, tack, ja, hallå. Ja, ni kan sådär, ja. Ni kan tysta ner lite nu, tack. Så att,

Lars Demian och Stjärnan och Karriären. Fantastiskt litet prosastycke musiksatt som ni fick i Radio Bodis. Men det är trevligt och bra på alla sätt och vis. Då så. Dags för mer lite funk kan man väl säga från början av 80-talet. Jag fick vi en titel. I was just wanna spend some time with

0: bestämt att jag fått lite av en beundrare här i Alton Edwards. I just wanna spend some time with you. Visst Alton, om du kommer hit till Åkersberga där jag finns, så ska vi kunna hänga lite och göra lite bra musik och lite bra radio till exempel tillsammans. Det skulle jag tycka var kalastrevligt på alla möjliga sätt och visa. Det är bara att komma hit. Du kan eventuellt skicka ett brev eller slå en signal först eller sådär. Radio Godis, Mattias Nyström, lyssnar du på.
1: Det där Mattias Nyström.
0: Då så, vi fortsätter med gruppen som heter Prefab Sprout. Det här är också snuskigt bra tycker jag. De sjunger om det här med flickor och

Aretha Sprout, Cars and Girls. Ja, det är saker som jag alltid haft svårt att förstå. Hur är egentligen det med flickor och bilar? Jag vet att båda har rattar, eller jag säger, men det, nej, jag ber om ursäkt. Om min fru hör det där, då blir hon jätteupprörd och säger någonting i den här stilen. Inte riktigt, men när vi ändå är inne på ämnet bilar, hur är det egentligen för er? Är det så att det alltid, alltid, alltid är kö när ni har blått om någonstans?

0: Stock Aitken och Waterman och Roadblock. Ja, det har jag ju sagt. Det är Roadblock. Mina damer och herrar, Roadblock, det var, eller Stock Aitken and Waterman, det var, de var så här producenter på 80-talet som gjorde massa jättestora hits i England. De kallades The Hit Factory, och så gjorde de ett par låtar själv, till exempel den här som heter Roadblock. Vi gör en kort paus för lite reklam, och så är vi snart tillbaks med kanonlåtar från 80-talet. Häng kvar.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
7: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: radiogodis.se.
1: Hej, det här är Christer Sandelin.
2: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
8: Glad kexchoklad.
9: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
12: Det kan du glömma!
10: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: In club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
4: Molnigheten är lite svårbedömd i den södra delen av landet. Det lär börja med mycket moln och dis under starten på dagen. Men sen kan man väl tänka sig att det kan börja spricka upp en del under dagens lopp. Troligen med början i väster, men osäkert dock hur mycket. Lokalt kan det vara lite friska vindbyar under lördagen, dels i nordvästra Götaland och på Gotland, men även i Härjedals- och Jämtlandsfjällen. Och vi får en temperatur på runt 17 grader i Götaland och Svealand. Allra längst ner i de södra delarna av Götaland kanske strax under 20 grader. Ganska varmt längst med Norrlandskusten. 17-18 grader och cirka 15 grader i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se.

var David Van Dyke vi hörde på dagens första skiva. Han var den manliga halvan av duon Dollar som hade flera hits i framförallt England i början av 80-talet. 1983 gav han sig in på det här solospåret vi just hörde. Låten är förresten skriven och producerad av Andy Hill. Han var mannen bakom ett annat typiskt brittiskt fenomen från de här åren, bandet Bucksfizz. Och visst kunde man höra lite av deras sound även här. Långt senare skulle ödet föra dem båda samman igen. David Van Dyke var nämligen medlem i en senare upplaga av just Bucksfizz. Men detta var 1983 som soloartist med låten Young Americans Talking. Lite Young Americans Singing ska det bli nu dock. Från Hoboken, New Jersey kom The Bongos. Ett gäng som spelade samma dansanta pop med rösterna i 60-talet som till exempel Chris Isaac skulle bli känd för. Här är singen Numbers with Wings.

Richard Verone heter killen som sjöng där i bandet The Bongos. Den där låten hade en populär video som visades en del i amerikanska MTV när det begav sig. Men mer fart än så blir aldrig på karriären för det här bandet från New Jersey. Numbers with Wings heter singeln från 1983. Skivbolagens uthållighet kan vara en bidragande faktor när det gäller hur låtarna i det här programmet har misslyckats på listorna. Man kan dock inte klaga på den när det gäller nästa låt vi ska höra. Den amerikanska duon Pretty Poison släppte samma singel flera gånger med olika omslag och man gjorde även flera olika musikvideor till sin Catch Me I'm Fallen.

Great Guns, ett alias för sångaren och instrumentalisten Russ Rydén. Han har ett förflutet i bandet Strasse, ett nyromantiskt gäng från Göteborg med trogen fanskara. Det här projektet gjorde mindre väsen av sig dock, och detta blev den enda singeln man släppte. Great Guns, alltså med Walk Me Through the Storm från 1987. K-Rids var ett engelskt band som omfamnades stort av musikkritikerna i slutet av 80-talet. Deras melodiösa gitarrpop spåddes framgång inför det stundande 90-talet, men fick aldrig något riktigt gensvar från skivköparna. Vi hör debutsingen Girl in

Aphidids, en liten insekt som vi kallar för vårtbitare på svenska. Det är också namnet på det här engelska bandet som man hoppades mycket på i slutet av 80-talet. Nick Lowe är det som har producerat denna deras debutsingel från 1989, Girl in a Jigsaw Puzzle. Aphidids heter alltså bandet. Decadence heter ett gäng från Aberdeen i Skottland som befann sig i gränslandet mellan ultravox och brittisk soulpop av klassiskt 80-talssnitt. Ett album med två singelsläpp blev det innan man försvann in i glömskan. Vi ska lyssna på Soul Separation.

John Ince heter killen vi hörde sjunga där i Decadence. Det här kortlivade bandet från Skottland gjorde bara två singlar, och vi hörde just den andra, Soul Separation från 1984. Kanada hade under några år ett säkert bestånd av lite syntbaserade New Wave-band, men Without Hats var nog det som gjorde mest väsen av sig på listorna. I deras skugga fanns bandet vi ska höra nu, Strange Advance.

Bandet heter alltså Strange Advance och kom från Kanada. Närmast en listframgång kom de med låten vi just hörde, We Run, från 1985. Lena Eriksson är en svensk sångerska som ägnat sig åt en karriär i periferin. Flitigt använd som körsångerska på 70-talet och med ett par deltagare i Melodifestivalen på meritlistan så försökte hon sig på en internationell karriär i Abbas fotspår 1983. Här är singeln Infancy.

inte så lite inspirerat av Björn och Bennys låtskrivande det där. Men så var det också Abbas gamla körsånger ska vi höra den. Lena Eriksson heter hon och gjorde den här internationella satsningen 1983. En annan gammal ABBA-medarbetare hade skrivit och producerat, Anders Elias. Infancy heter den här singeln. Medelhavsdoftande poplåtar har ju sedan länge haft en tendens att komma när det börjar nalka sommar i vårt land. 1984 hade dessutom Italodiscon börjat få fäste på topplistan, vilket gjorde att de stora skivbolagen gärna testade sina sydeuropeiska artister på den svenska publiken. En av dem heter Ivan och kom från Spanien. Sommaren 1984 försökte man lansera honom med den här stilfullt kontinentala fotonovella.

heter killen vi just hörde. Han hade vissa framgångar i hemlandet Spanien med sin musik, men internationellt blev aldrig någon riktigt fart på affärerna. Fotonovela heter den här singeln från 1984. En fotonovela är förresten det spanska ordet för en seriebok med fotografier istället för teckningar. En fotonovela alltså. Listan är lång över stora band som hade New Orleans-gänget Red Rockers som förband i början av 80-talet. Deras blandning av sydstatsrock och modern new wave var som alla närmast att hitta hem.

i Louisiana kom det här bandet Red Rockers. Trots turnéer ihop med The Cars, Go-Go's och Men at Work så ville det sig inte riktigt, och 1985 splittrades det här bandet. Singen vi hörde kom från 83 och heter China. Från Louisiana ber vi oss till Lidköping. Ja, så heter den här singen från 1985.

många var banden som försökte aspirera på Gyllene Tiders framgång i början av 80-talet. I Lidköping såg det här bandet Dagens Ljus. Gallery heter gänget som fick chansen av både EMI och CBS men som inte lyckades nå ut ordentligt. Jag kommer i natt. Elektrisk kärlek heter den här singeln från 1981. Och det blir det sista ni hör av Never Greens idag. Men snart är vi tillbaka igen med en ny fest i studion. Vi hörs då. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bo? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Fridén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Molnigheten är lite svårbedömd i den södra delen av landet. Det lär börja med mycket moln och dis under starten på dagen. Men sen kan man väl tänka sig att det kan börja spricka upp en del under dagens lopp. Troligen med början i väster, men osäkert dock hur mycket. Lokalt kan det vara lite friska vindbyar under lördagen, dels i nordvästra Götaland och på Gotland, men även i Härjedals- och Jämtlandsfjällen. Och vi får en temperatur på runt 17 grader i Götaland och Svealand, allra längst ner i de södra delarna av Götaland, kanske strax under 20 grader. Ganska varmt längst med Norrlandskusten, 17-18 grader och cirka 15 grader i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
16: Radiogodis.se.

0: Hej, Thomas Ledin här. Du lyssnar på radiogodis.se.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Jag ska köpa vingar för pengar. Och flyga ut över ängen. Och när jag flyger 1000 mil ska jag flyga 1000 till. För att göra det man måste. Det gör

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
3: Molnigheten är lite svårbedömd i den södra delen av landet. Det lär börja med mycket moln och dis under starten på dagen. Men sen kan man väl tänka sig att det kan börja spricka upp en del under dagens lopp. Troligen med början i väster, men osäkert dock hur mycket. Lokalt kan det vara lite friska vindbyar under lördagen, dels i nordvästra Götaland och på Gotland, men även i Härjedals- och Jämtlandsfjällen. Och vi får en temperatur på runt 17 grader i Götaland och Svealand. Allra längst ner i de södra delarna av Götaland kanske strax under 20 grader. Ganska varmt längst med Norrlandskusten. 17-18 grader och cirka 15 grader i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
4: Radiogodis.se.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att du gör en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

Hejsan! Nu har det åter blivit dags att beta av en trave med gamla skivor. Detta gör vi i Pop 80. 2 timmar 80-tals musik i olika genrer. Och vi ska inleda med discogruppen KC and the Sunshine Band, som fick en listetta under åren 1979-80 med den här

Jag har lyssnat till Casey and the Sunshine Band. De hörde till 70-talets mest framgångsrika discoband. Och en av deras största hits var alltså Please Don't Go. Idag kommer vi att lägga fokus på låtar som inte hörs så ofta, som kan ha fallit i glömska. Vem minns till exempel den här?

Det här var Susanne Vega som fick sitt stora genombrott 1987 med albumet Solitude Standing och hitsingen Luca. Men redan 2 år tidigare började hon ge ut plattor. Och en av hennes första singlar var Small Blue Thing som vi hörde nu. Så till England och syntgruppen Blamange 1984 då såg de till med den här melodin.

0: alltså heter om Blancmange som radar upp hits hemma i England under det tidiga 80-talet. Vi hörde Don't Tell Me, en hit från 84. Och samma år fick den kanadensiska sångaren Corey Hart en hit med den här New Wave-låten. Här är Sunglasses at Night. Corey Hart alltså.
1: Radiobodis.se

Corey Hart där med Sunglasses at Night. Så till en jazzmusiker, sångare och skivproducent som vi känner till ganska väl, nämligen Quincy Jones. 1981 hade han en mindre hit hemma i USA med en cover på Chas Yankels I Know Corridan.

Ja, Quincy Jones har varit verksam sedan 50-talet. Och han har samarbetat med storheter som Count Basie, Duke Ellington och Dinah Washington. Men mest känd är han kanske för sitt lyckade samarbete med Michael Jackson och produktionen av We Are The World. Det vi hörde var I Know Corrida. Nu tillbaka till England och Imagination. 81 hade de en mindre hit med den här balladen.

Imagination är mest känd över jättehitten Just an Illusion från 1982. Året innan släppte de singeln vi hörde nu, In and Out of Love. Så till 1980 och en USA-etta med Olivia Newton-John. Här är hennes Magic.

Ja, där fick ni en liten dos ABBA-sound. Tack vare Olivia Newton-John och hennes låt Magic. Det var förresten en låt som ingick på soundtrack-albumet till filmen Xanadu. Nu ett one-hit wonder från Portland, Oregon vid namn

New shoe style, man. I can't wait. Ja, Pop 40 lyssnar ni till. Och närmast ska vi släppa fram Thompson Twins. 1985 släppte de albumet Here's to Future Days, som bland annat innehöll jättehitten King for a Day. Men också den här låten som syftade till att varna för droger. Här är Don't Mess with Dr. Green.

Thompson Twins hade flertalet stora hits i mitten av 80-talet. Vad sägs om låtar som We Are Detective, Doctor, Doctor och King for a Day som jag nämnde tidigare. Men de spelade också in anti-knark-låten Don't Mess With Dr. Green som vi hörde nu. Ett annat brittiskt band som skördade stora framgångar under 80-talet var ju Tears for Fears. Deras största hits var Shout och Everybody Wants to Rule the World. Men jag har valt ut den här låten, hämtad från albumet The Hurting, som kom ut 1983. Det är den omgjorda versionen av Pale

Den första versionen av Pale Shelter spelades in 1982, fast den blev inte någon större succé. Men året därpå fick Tears for Fears en topp 5 hit i England med versionen vi hörde nu. Och då fyller vi på med ett samarbete mellan två storheter som man kanske inte vanligtvis förknippar med varandra, nämligen Julio Iglesias och Stevie Wonder.

från Julio Iglesias album Nonstop. Här är vi hämtat den här duetten med Stevie Wonder, My Love. Och vi ska återvända till England och lyssna till Physical Blue. 1986 fick de en mindre hit med den här singeln som heter You I Love. Varsågoda, Physical Blue.

Physical Blue heter de alltså. De släppte två singlar under 1986. Love Lies Waiting, också den vi hörde nu, You I Love. Och vi ska höra en samtida låt genom att låta Harpo ta ton. Han hade ju sin storhetstid under 70-talet, men han gjorde comeback i mitten av 80-talet. Och den här singeln sjunger han om massutvandringen till USA.

Det var alltså 1986 som Harpo gjorde den här vackra låten. On the Other Side of the Atlantic heter den på engelska. Den här var alltså den svenska versionen som då helt logiskt hade titeln På andra sidan Atlanten. Och närmast ska vi höra Brian Ferry som efter tiden med Roxy Music satsade på sin solokarriär. Han fick två rejäla hits under 1985. Den första hette Slave to Love och den följer han upp med den här melodin.

Brian Ferry hörde vi nu i Don't Stop the Dance. Och vi fyller på med en syntgrupp som bildades 1980 och som har återskapats flera gånger, nämligen New Order. Mest kända är de kanske för Blue Monday från 1983. Men 4 år senare dök de upp med den här singeln som dock inte blev någon jättesuccé. True Faith heter den. Varsågoda, New Order.

från New Orders album Substance hade vi hämtat singelspåret True Faith. Så till lite mer bekanta tongångar levererade av George Michael och Andrew Ridgely, det vill säga Wham. 1984 fick de ju en mega hit med Wake Me Up Before You Go Go. Och uppföljaren, det var den här låten, det heter Freedom.

Här var förstås Wham i låten Freedom. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

Det här är vi The Gap Band med Oops Upside Your Head, som användes som grund till Snaps hit Oops Up från 1990. Vi ska fortsätta med en sångerska nu vid namn Shannon. Och på tal om att låna från andra, är det någon som kan komma på vem som flitigt använder den här refrängen på 90-talet?

Den amerikanska sångerskan Shannon hörde vi nu i Give Me Tonight. Och var det så att ni kände igen refrängen så återanvändes den 1995 i Leila Casey-hit Electric.

Nu senast hörde vi titelspåret från Simple Reds album A New Flame som släpptes 1989. Några år tidigare fick syskongruppen Five Star en av sina första hits.

Där var alltså 5 Star i Let Me Be The One, en topp 10 hit i USA från 1985. Dusty Springfield gjorde 1989 en efterlängtad comeback med de första singlarna från albumet Reputation. Den mest kända låten är kanske In Private, men först ut av singlarna var den här, skriven och producerad av Pet Shop Boys. Nothing Has Been Proved heter den. Varsågoda, Dusty Springfield.

There are nothing has been proved in a dusty Springfield. Ja, ni lyssnar till Pop 80 och närmast ska vi bjuda på Diana Ross med en låt hämtad från albumet Diana som släpptes 1980. Den blev en stor hit i många europeiska länder åren 80-81. Här har vi henne i My Old Piano, Diana Ross.

kände säkert igen Diana Ross där i My Old Piano, som skrevs och producerades av Nile Rodgers och Bernard Edwards. Men nu ska vi ta och lugna ner tempot lite genom att lyssna till en sällan spelad melodi med Whitney Houston. Det blir en låt som fanns med på hennes självbetitlade debutplatta, men som inte fick singelstatus i USA. Här är balladen All at Once.

Whitney Houston där med All at Once. 1989 tog Jim Lidhed upp en gammal låt av The Four Seasons och som The Tremolos gjorde känd på 60-talet. Silence is

Det var alltså Aliens sångare Jim Gidhed med Silence is Golden. Och vi fyller på med en låt hämtad från Elvis Costellos album King of America, A Brilliant Mistake.

0: you know loud my diagnosis, cause I believe in miracles, words in heavy doses.
1: Raw Like Sushi. Det var titeln på Nene Cherrys debutalbum som kom ut 1989. Och från det hade vi hämtat Man Child. Och innan dess hörde vi ju Elvis Costello i Brilliant Mystique.
2: Radiogodis.se.
1: Ja, programmet börjar närma sig sitt slut. Men vi ska hinna med två låtar till. Den ena är den här.

1985 bröt en tragisk eldsvåda ut på läktaren på Bradford City Stadium under en fotbollslandskamp. 56 människor miste livet och delar av den engelska och irländska popeliten spelade under namnet The Crowd in den här välgörenhetslåten där intäkterna gick till offren. You'll Never Walk Alone heter låten som från början gjordes av Jerry and the Pacemakers. Och vi ska avsluta Pop 80 med en låt från 1987 och som åter blev aktuell 5 år senare då den figurerade under de olympiska sommarspelen i Barcelona.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är ett fast jag kan bli.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du göra!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: radiogodis.se.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW. Kai, LVD med dina John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se. Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
3: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
4: Ursäkta, det är dags att komma upp.
5: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
4: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
5: Va?
3: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
7: Eller tänk att du inte får göra det.
6: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
10: Va?
9: Din lur ringer.
10: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
10: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
10: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
11: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
12: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
13: Radiobodis.se.